0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

Penzija za maj iznosi 851,60. Penzije za maj je primiće ukupno 468 za 1769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Za ustih da kažem neka vam je sa srećom, ali mi je logičnije reći neka vam je Bog na pomoći sa ovolišnim penzijama, znajući koliko su režije, koliko je sve poskupilo, a ne smijem ni pomisliti koliko košta cijeli asortiman lijekova koje ste zadužili u međuvremenu. Iako eto imam još nekih desetak godina do penzije, već imam nekih 7 komada koji su mi kao redovna terapija. A po posljednjim nalazima od prošle sedmice kažu dobar si, odličan, držiš dijabetes pod kontrolom, a svi ostali parametri su ti manje i više dobri, ali evo ti još ova dva počni uzimat, ono, preventive radi. U apoteci dam knjižicu, kaže ljubazna apotekarka, ovaj morate doplatiti 4 markice. A odakle nam ove 4 markice, to već nije poznato.

A sada naša stala rubrika posvećena idejama za ručak i to kako za one koji su kod kuće i na teškim slukama šta kuhati, kao i onima koji su na poslu pa dumaju odakle šta naručiti ili iskoristi priliku da izlete iz posla da si nešto uzmu. Pa šta ako sam sad izmislio rubriku? Što mora sve biti informacija ono kao korisna i bitna? Ne možete od mene vječito držati daleko od sveopšte popularnosti i slave tako što ćete me opominjati i vraćati na ono što sam prije 30 i kusur godina učio ulazeći u ovaj posao. Hoću ja da budem moderan u skladu s vremenom i da slobodno bez straha i odgovornosti pričam gluposti. Zašto ne bi otvorio sad telefone i proveo anketu da li ulični pjevač ispred Sarajevske tržnice mora mijenjati lokaciju ili repertoar? Kako to rade svi drugi mediji koji su mrtvo hladno od idiotskog statusa nekog besposlenog napravili ozbiljnu temu i imaju na stotine komentara i ko zna koliko lajkova? Zašto me priječite u napretku i prosperitetu sad kad sam pred penziju i kad sam u naponu idiotluka spoznavši da sam u samoj završnici života i karijere, ma šta ona bila? Kako mogu političari od kojih je većina već dva puta otišla u penziju, uzela otpremninu i još uvijek je u nekom parlamentu skupštini uredno dobija platu, paušale i penzije pride i još ih svi zovu da pitaju za mišljenje? Šta bi vi da ja radim po starom planu i programu, ono da vam još košuljicu donesem na noge, da znate kad, šta i o čemu pričam i još koju muziku da vrtite. Košuljicu, ne košulju, košuljicu kao ono na papiru ispisano sve šta će biti u emisiji. Tako se to zvalo u ona doba. Imaš pjesmu za mene? A, ona od Šerbeđije što mu je Zlaja Arslanagić pisao.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Ne znam šta sam očekivao, ali starac koji je nervozno i usplahireno postavljao hranu na stol, djelovao mi je kao bilo ko, samo ne kao kombinacija Pavla Vujisića i Antonija Kvina. Bio je mnogo stariji nego što sam ga zamišljao i mršaviji nego što sam ga pamtio.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Zvukopis. Za kraj slušamo treći stavak Mozartovog koncerta za violinu i orkestar u A-duru broj 5. Izvodi njemački kamerni orkestar iz Bremena, solistica Hilary Hahn. Diriguje Pavao Jarvi. Ugodan ostatak noći žele vam Dženita Fakić i Sheila Vatrenjak.

0: Ne. A onda kad sam negdje krenuo u gimnaziju i počeo izlaziti po kafanama, da je to bila Parkuša. To su bila moja dva centra svijeta u tom nekom periodu. Naravno, tu je bila Skenderija kao jedan nezaobilazni dio odrastanja, disco klub, Kaktus u onom periodu, sve sportske manifestacije, imali smo mi tad i dobar rukometni klub Žezničar, imali smo prvaka Evrope, košarkaški klub Bosna, bilo je stvarno svega i baš što se sporta tiče. Sad da preskočim za sad fudbal.
1: Nezaobilazna tema. Da se vratimo malo u raniju mladost, kad se pomisli na baš tu ranu mladost, odnosno rano djetinjstvo, koja slika prva na umu, je li to igralište, je li ulica, je li to pekara,
0: prva slika,
1: granap?
0: Prva, ima tu nekoliko slika. Prva slika je moje dvorište. To je dvorište sa zadnje strane zgrade u kojoj sam ja rođen i koje je bilo okruženo sa šest zgrada okolnih. I u stvari tu su bila četiri dvorišta koja su bila pregrađena zidovima, a na svakom tom zidu je bila jedna sprava željezna na kojem su ljudi klofali ćilime. E, ta sprava nam je služila za preskakanje preko tih zidova. To je bilo prvo. Drugo čega se sjećam iz najranijih djetinjstva, to je nezaobilazna pekara kod Zore, gdje smo kupovali hljebi i dan danas nekako kad pomislim na onaj Zorin tepsijaš i hljebove koje sad jedemo, nije mi dobro od toga. A ima tu još nekakvih slika, dakle moj haustor, tamo gdje sam ja rođen, u to ulazu na broju 21, ljudi koji su tu stanovali, čini mi se da se od nas 13 stanova koje je tu bilo, da smo svi bili kao jedna velika porodica. Dakle, to mi je ostalo nekako u sjećanju kad uporedim sa današnjim vremenom, gdje ja bar 70% komšija ne poznajem u mojoj zgradi ili se iz nekog razloga od ne pozdravljaju sa mnom, pa onda mi ja sa njima. Ali čini mi se da je to jedan period kad se sjetim tog vremena, stvarno se sjećam sa nostalgijom i to je jedno vrijeme koje pokušavam mojoj djeci da objasnim da nije to nikakva jugonostalgija ili nostalgija za nekim sistemom državnim, nego je to nostalgija za nekim lijepim vremenom kad smo svi bili samo ljudi i ništa više.
1: Kažu da se na Marin dvor tog vremena nekako više vremena provodilo ispred zgrade ili kod komšije nego u vlastitom domu ili vlastitoj dnevnoj sobi. Je li ta otvorenost, u stvari otvorenost vrata, otvorenost stanova bila ključ onog što danas zovemo sarajevskom dušom? Je li to kreiralo taj
0: jest, između ostalog i to. Mi smo imali jedan čuveni čošak na uglu Valtera Perića ulice i Vrazove ulice. To je bilo okupljalište svih generacija, s tim što smo mi najmlađi, bar sam ja bio u to vrijeme među najmlađi, morali čekati na svoj red. A u stvari taj naš red nije bio da zadnji dođemo na red, nego da dođemo prvi, da bi bar malo sjedli na te tri stepenice na tom čošku. A svaka sljedeća starija generacija nas je otjerala, pa su onda njih otjerali oni stariji, pa su onda njih otjerali oni još stariji, tako da su do kasnu noć ostajali oni najstariji. I to je bila jedna škola, dovoljno je bilo slušati te ljude šta pričaju kad te dignu s onog stepeništa i sad slušaš doživljaj oni koji su stariji 5 godina od tebe, a onda ti se vrlo brzo i oni pridruže, pa onda svi zajedno slušamo doživljaj onih koji su stariji još 5 godina od ovih i sve tako u krug. I odeš kući pun utisaka i onda se pitaš stvarno kako sam ja negdje mogao skrenuti sa puta i početi se baviti nekim mutnim radnjama kad je čitav taj komšiluk vodio računa o meni da ja ne skrenem negdje. Čak i onaj najokorjeliji jelijaš iz ulice mi je znao 100 puta zaprijetiti i reći nemoj da te vidim s onim jelijašima, ti se dijete iz fine kuće. Znaš ti, kaže, da oni obijaju trafike i kradu kastofone. Kaže, neću trebati stari, ako te ja dohvatim, neš više nikad sa njima nogom kročiti. Tako da je ta nekakva pažnja koju smo imali i naravno od roditelja, komšija, prijatelja, pa čak i od oni koji su bili na lošem glasu, bila nešto što je sad u ovom vremenu nemoguće zamisliti.
1: Ko su bili autoriteti koje ste poštovali, odnosno kako je izgledao balans između ovog kućnog odgoja i...
0: Roditelji su bili jedan najveći autoritet koji postoji, tu bio autoritet je bio moj stariji brat i sva njegova

0: niti ja njih, niti oni mene, da su me pogledali na način da pomisle da sam nešto drugačiji od njih. Zato što se drugačije zovem ili što imam neke kućne druge običaje. Da, ma, mislim, glupo je o tome više pričati, da objašnjavam da jedini moj identitet koji sam ja imao u životu je bio da sam Sarajlija, da sam rođen u ovom gradu i to nekako, to Sarajlija doživljavam kao svoju religiju. A ona moja religija je, u što ja vjerujem, to je negdje iza mojih kućnih vrata. To će vidjeti moje komšije za tri dana kad im budem nosio kolače u onim tanjirima kojim su oni meni donijeli baklave. I druga neka moja religija, to je naravno fudbalski klub Zvjezdičar.
1: O tebe ćemo nešto kasnije, evo, da, i o Božiću ćemo nešto kasnije, da. Još o Božiću danas, ali evo pomešajem, je li u stvari Božić u Sarajevu više od vjere, je li to praznik grada cijelo?
0: Ja mislim da jeste. Jeste iz jednog prostog razloga što sam ja prvih nekih 10 godina kad sam ono postao svjestan, kad sam počeo izlaziti po kafićima, kad sam počeo izlaziti po kafanama, po diskotekama, malo je cao ljudima to teško objasniti da smo mi svi džutori išli na ponoćku. Dakle, nema veze kako se ko zove od nas. Oni su išli zbog mene na ponoćku. Dakle, njih 10 ide sa mnom na ponoćku, budemo tamo sat vremena, odslušamo sve što treba i onda nastavimo dalje po kafanama. Ne, nisu išli samo zato što sam tu ja kao njihov drug, nego su išli zato da vide nešto drugačije, da čuju nešto. Mislim da bar u ono vrijeme nije se nikad ništa moglo loše čuti u tim nekim objektima, jer se nisu bavili politikom. Ti objekti u to doba, vjerski, kako je ja pamtim, bili su da nam objašnjavaju vjeru, da nam objašnjavaju nešto što se desilo nekad prije 2000 godina, nešto zbog čega bi trebali ili zbog čega ne bi trebali da vjerujemo, ali se nisu miješali u politiku. Tako da nije bilo razloga da idemo svi zajedno. Ja sjećam čak jednom prilikom, otišli smo jer smo, da vidimo, pravoslavni Božić je bio ispred stare pravoslavne crkve. Ja nisam znao sve te običaje, naravno, a tad se nosio neki krst oko crkve i kako sam pogledao vidim dvojicu moje prijatelja koji su muslimani i nose taj krst, jer oni su kontali da se tu dijeli kuharno vino neko poslije toga, pa su, ajde, što ne bi zavrtili taj jedan krug, a poslije ćemo se namijeći na ono bure vina tamo. Tako da nije sasvim bilo normalno da vidite bilo koga u nekom objektu koji je primarno za neke druge ljude, ali bio je otvoren za sve. Pogledajte samo tih Božiću katedrali u centru grada. Ja sam siguran da u svaki put kad je bila ponoćka u katedrali da je najmanje jedna četvrtina ili trećina ljudi bili koji nisu katolici, nego su došli onako da uveličaju tu svečanost nama, njihovim sugrađanima.
1: Pomenuli ste Željezničar. Ja kao zakljeti navijač Sarajeva s Grbavce imam poklon večera za vas, pa ćemo nastaviti s pričom.

0: U tekstovima koje pišete često se provlači tema dobrote i ljudskosti. Govorili smo evo tokom emisije i o tome kontinuirano. Gubimo li te vrijednosti u trci za preživljavanjem, za modernim načinom života?
1: Pa mislim da boje se da smo i puno izgubili već. Da u nekom čudnom i bolesnom vremenu koje živimo, sve manje imamo i vremena, ponekad i želje da se bavimo dobrotom ljudskom, da se bavimo, ne znam, da mislim da smo, kad je meni jednom davno, kad sam bio dijete, slušao sam razgovor roditelja i kad je nešto oko nekog je bilo priča i otac kaže, ma to je sve od bijesa. Ja sam mislio da je bijes ljutnja. Kontam, što li je taj frer bio stalno ljut? Pa nisam. Onda sam gledao onaj film Ljubav i bijes sa Merimom Isaković, gdje bijes ima sasvim jedan drugi značaj. E, mislim da smo nekako svi postali bijesni. Da smo postali bijesni iz jednog prostog razloga, da vodimo računa o sebi, da vodimo računa samo onome što je iza naših vrata, da nas sve manje interesuje ko nam stanuje preko puta, da nas sve manje interesuje je li gladan onaj komšija u susjednom haustaru, da nas manje interesuje. Ja imam jednu ekipu vrabaca koji mi dolazi svako jutro na balkon i ako im zakasnim, na primjer, čini mi se da me svi dozive da govori ono, halo, man, gdje su dosad, šta je više? Jer ja imam taj nekakav ritual da nahranim ti desetak vrabaca svako jutro. Ali mislim da smo polako počeli da gubimo tu empatiju prema ljudima, prema životinjama, ili postajemo ekstremni prema životinjama, postajemo ekstremno loši prema ljudima. Sam u jednoj priči davno rekao kod nas, ono, kad nemoj ubiti pauka, desit će se nešto loše, ono, ako vamo ubijeno 100.000 ljudi, nikome se ništa loše, niko razmišljao kad je ubio ti 100.000 ljudi, hoće mu se desiti nešto loše, ali razmišlja ako ubije pauka da će mu se fakat desiti nešto loše. Tako da je to, malo smo tu negdje izgubili kriterije oko svega i mislim da

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Gledajte u programu Federalne televizije.